0: Recepts i Spoulops ipove. Hra shwidi da erti Radio Dardimandi.
1: Radio Dardimandis ekskluziv.

0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Rucun, kijuaze dauzahe, pitzhela pichevze kepatijebat, tivze Dardimanduli drostarebistvistko. Radio Dardimand, drostarebisatvis.

0: Diego, ako aš kad su mamartlac na radicija, a kada kutaj si arribizija.
1: Ej! Radio Dirty Mondays Exclusive.
0: Zigrebo! A karavis arravit gneba meuba. Akemu damki prof siguaruli sindromi. Kutaisi gaulitas tu karen amkopi. Agar gzirdeba umagresi diplomi. Kutaistan zmobas radunda sababi. Memisi ertguleba sultan damzdevda. Bigeldiasat smoutsone kababi. Ekhash vamasa jigruz mamazadevda. Zapichielebo da balakhnelebo. Gorachomelebo da zastavelebo. Ako ashkatsuba martlats nagadizia. Akara kutaisi arribizia. Ayy! Akana ikana, shaitana kamaitana, egarira, suetniwan!

0: Radio Dimandis ekskluzivi.
1: Rucun, kijuaze dauzahe, pitzhela pichevs kepatijebat, kivze Dardimanduli drostarebis twistko. Radio Dardimand, drostarebisatvis.

0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Sprutsun, kijuase dauzahe, pitskhela pichevze kepatijebat, tivze Dardimanduli drostarebistvistko.
2: Radio Dardimandi. Drostarebisatvis.
0: Saatis Dardimandi. Radio Dardimandis ekskluzivi.

0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Rucun, kijuase dauzahe, pitzhela pichevze kepatijebat, tivze Dardimanduli drostarebistvistko. Radio Dardimandi, drostarebisatvis.